bomi o bi mo se njo rara bomi o straight forward I'm not con you fun won ni jo bi ti son ni o